en bakke kan. Men du greier det nok med litt øvelse. Hvis du bare vil, så får du noe til. Aka bakka bunka raka, prøv det en gang til. Du kan ikke bli minister i et termostat. Du kan

ryggen. Eller tegnet en kort, dyp og sorgtung vei. Jeg tror den kom etter begravelsen i København. At det veien vi gikk fra kirken på Amager til den vesle restauranten i Fjolstedet. Du mistet en tåre på duken,

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: var ekte trønder. Annas hjerte går i neste vers i sønder. Ja, faktisk går det mest over styr, så vi byr på sangria.
1: Jeg vil heller ha en øl.
0: Plutselig så skreik han,
2: du din hakka torsk.
0: Det var da trønderne hadde glemt seg bort og snakka norsk.
3: Ok, jeg prøvde på en liten spansk enn.
0: Dette rimer ikke, tenkte hun og slo. Det var blod og det var tenner.
4: Det var tenner, gittom.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Da skal jeg ta og stemple ut. Det høres litt ut som sånn jern og metall fra 1973 dette her, men og så dramatisk det ikke, og jeg stempler altså ikke ut. Jeg gjør jobben min, og så går jeg hjem når jeg ferdig. Men dagens morgensending i hvert fall, i ferd med å gå inn i arkivet som ferdig og utført. Nå skal vi bare ta tak i resten av dagen. Hvis du har arbeidsuke som meg, så håper jeg dette en god start på uka. Og om du har ferie, så håper jeg ferien fin. Vi høres igjen i morgen tidlig hvis du har lyst.

town. Man kan si at mandager blå. Man kan klage litt. Det lov det. Jeg klager ikke. Jeg synes det fint med mandag. Jeg har ingen problemer med å komme opp for det første. Og nummer to, jeg synes egentlig det ganske hyggelig på jobben. Og hvis vi kan hygge oss litt sammen, så blir dette bare fantastisk egentlig. Hva kan vi tenke på etter at helgen vel overstått? Vel, det var jo dette sjokket med denne kjempebrannen i Drammen i Krokstad-elva. Det var jo fredag ettermiddag, men bildene vi har sett i løpet av weekenden jo ikke akkurat fantastiske. Det stadigvæk slukking faktisk på stedet, og kronprinsen har vært der og så videre, så ja, våre tanker går vel til dem, tenker jeg først og fremst. Og når det gjelder kronprinsen, gratulerer med dagen forresten, 53 år i dag, så hvis du har et flagg, så det passelig å flagge på dagens dato. Det kommer en quiz etter hvert, og jeg skal fortelle mer om hva som skjer.

Nå skal det handle om quiz, og vi har en rykende fersken klar for deg. Den håper jeg selvfølgelig at du klarer å løse problemfritt. Det kommer tre ledetråder, og når vi leter etter en TV-serie, så skal du få høre tema til denne TV-serien som tredje ledetråd. I resten av tiden så skal jeg bare snakke om TV-serien, og så får vi se om jeg sier nok til at du klarer å finne svar. Du din egen dommer i denne konkurransen, så du skal få en egen fasitdel etter hvert. Tre ledetråder aller først. La oss starte med den aller første. Dette her er altså et drama, ligger litt i politikategorien, men er ikke helt politi allikevel. Litt kryptisk. Men la oss se om du ikke klarer å finne ut av det. Det er politi, men ikke politiet.

Kaffepaus som går sin vante gang. Vi har en quiz pågående, og vi leter etter en tv-serie. Vi har begynt å få noen gode svar. Mange av dem rett. Så får vi se om vi klarer å løse dette. Jeg har sagt at det en serie som handler om politi, men ikke politi på den måten du tenker. Jeg har også sagt at serien en spin-off fra en annen. Den handlet hovedsakelig om advokater, men ikke vanlige advokater. Jeg sa at serien var skapt av amerikaneren Donald P. Belisario. Og da det vel på sin plass da, å spille temaet fra serien. Det lyder slik.

0: Og da vi faktisk kommet til veis ende I dagens kaffepause. Mandager, du. Ja, den kan jo godt blinkes ut som den store fienden av de mange ukedagene, men det riktig da? Kan vi ikke heller overlate det til tirsdag? Og når vi kommer til tirsdagen også I morgen, så kan vi si at det ikke den verste dagen I uka. Jeg synes det den beste løsningen, at vi aldri på en måte tar den dagen vi står I som å være den verste. Det bør være en annen dag, enten I går eller I morgen. Jeg synes det høres mye mer diplomatisk ut. Men der har du meg. Dagens kaffepause, som altså går mot sin bittere slutt her, jeg kunne godt tenke meg å holde på litt lenger nemlig, blir til en ny en I morgen, og den du invitert til. Og så vil jeg bare komme en kort og enkel takk til alle som har sendt meldinger I dag. Det alltid veldig hyggelig å fortsette endelig med det. Jeg forsøker å svare på dem alle sammen. Da ønsker jeg fortsatt god mandag.
1: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Radio Øst.

Velkommen, kjære lyttere, til radioprogrammet Country-gospel-teamen. Og i dag har jeg valgt å kalle programmet Greatest Hit Special Summer Edition. Vi kommer frem til uke 29. Uke 29 er jo herrens år 2026. Vi starter det hele med Johan Sigvardsson, med en John Denver-låt, Country Roads. Vær så god, Johan Sigvardsson.

Ja, det var sangen Where the Soul Never Dies vi hørte her med artisten Bonnie Owens. Norsk gruppe ligger klar med en CD som heter Perleporten. Rett kurs gruppa. Her kommer sangen Han valgte meg.

Ja, det var Han valgte meg. Vi hørte med gruppa Rett Kurs, hentet fra CD-en Perleporten til Rett Kurs. Nå kommer Buck Owens, Eternal Vacation.

Man kan si at mandager blå. Man kan klage litt. Det lov det. Jeg klager ikke. Jeg synes det fint med mandag. Jeg har ingen problemer med å komme meg opp for det første. Og nummer to, jeg synes egentlig det ganske hyggelig på jobben. Og hvis vi kan hygge oss litt sammen, så blir dette bare fantastisk egentlig. Hva kan vi tenke på etter at helgen vel overstått? Vel, det var jo dette sjokket med denne kjempebrannen i Drammen i Krokstad-elva. Det var jo fredag ettermiddag, men bildene vi har sett i løpet av weekenden jo ikke akkurat fantastiske. Det stadigvæk slukking faktisk på stedet, og kronprinsen har vært der og så videre, så ja, vår tanke går vel til dem, tenker jeg først og fremst. Og når det gjelder kronprinsen, gratulerer med dagen forresten, 53 år i dag, så hvis du har et flagg, så det passelig å flagge på dagens dato. Det kommer en quiz etter hvert, og jeg skal fortelle mer om hva som skjer.

Nå skal det handle om quiz, og vi har en rykende fersken klar for deg. Denne håper jeg selvfølgelig at du klarer å løse problemfritt. Det kommer tre ledetråder, og når vi leter etter en TV-serie, så skal du få høre tema til denne TV-serien som tredje ledetråd. I resten av tiden så skal jeg bare snakke om TV-serien, og så får vi se om jeg sier nok til at du klarer å finne svar. Du din egen dommer i denne konkurransen, så du skal få en egen fasitdel etter hvert. Tre ledetråder aller først. La oss starte med den aller første. Dette her altså et drama, ligger litt i politikategorien, men ikke helt politi allikevel. Litt kryptisk. Men la oss se om du ikke klarer å finne ut av det. Det politi, men ikke politiet.

Kaffepausen som går sin vante gang. Vi har en quiz pågående, og vi leter etter en tv-serie. Vi har begynt å få noen gode svar. Mange av dem rett. Så får vi se da om vi klarer å løse dette. Jeg har sagt at det en serie som handler om politi, men ikke politi på den måten du tenker. Jeg har også sagt at serien en spin-off fra en annen. Den handlet hovedsakelig om advokater, men ikke vanlige advokater. Jeg sa at serien var skapt av amerikaneren Donald P. Belisario. Og da det vel på sin plass da, å spille temaet fra serien. Det lyder slik.

Og da vi faktisk kommet til veis ende I dagens kaffepause. Mandager, du. Ja, den kan jo godt blinkes ut som den store fienden av de mange ukedagene, men det riktig da? Kan vi ikke heller overlate det til tirsdag? Og når vi kommer til tirsdagen også I morgen, så kan vi si at det ikke den verste dagen I uka. Jeg synes det den beste løsningen, at vi aldri på en måte tar den dagen vi står I, som å være den verste. Det bør være en annen dag, enten I går eller I morgen. Jeg synes det høres mye mer diplomatisk ut. Men der har du meg. Dagens kaffepause, som altså går mot sin bittre slutt her, jeg kunne godt tenke meg å holde på litt lenger nemlig, blir til en ny en I morgen, og den du invitert til. Og så vil jeg bare komme med en kort og enkel takk til alle som har sendt meldinger I dag. Det alltid veldig hyggelig å fortsette endelig med det. Jeg forsøker å svare på dem alle sammen. Da ønsker jeg fortsatt god mandag.

0: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.
1: Dette Radio Øst.

Det var orkestret Snacks fra Sverige fra 1989, og vi hørte en single her sånn, som heter Fria Fantasier. Vi skal over på Mats Elmes, og de kom ut med en plate som heter Siste Dansen i 1988, og på den så lå det en låt som het Natten er ljuv.

Det var Mats Elmes fra 1988, og fra plata Siste dansen så hørte vi da en låt fra den plata som heter Natten er ljuv. Vi skal tilbake over tid, og til 1983 så kom Steno Stanley ut med en plate som heter Adios Amor, og på den så lå det en låt som heter Vamos a la Playa. Her kommer den.

Det var Jicks fra 1989, godbitar 11, og vi hørte låt Kjærleken slo rot, og det var Bosse Tyrien som var vokalist den gangen. Men nå skal vi over på Bert Idovs, og vi skal fortsette med 1989, vi, og Dans og glede 89 heter jo plata til platene til Bert Idovs den gangen, og vi skal høre en låt fra Dans og glede 89, og en låt som heter Øppna hav, og her kommer den.

Det var Bert Idavs og Conny Nilsen som var vokalist da, og Øpne Hav fra Dansk Ledige 89. Og ordentlig fin plate var det den gangen når de kom ut. Vi skal over på en single, og vi skal hoppe tilbake 10 år tilbake, og 1979 så kom Anita Skorgan ut med en låt som sikkert mange av dere har hørt. Sånn, den gangen så var det en, ja, det var en populær låt da, og jeg tenker på en låt som heter Oliver, og her kommer den.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Men så kom sangen til meg. Så kom sangen til meg. En gang i livet kjente jeg en mann som forsvann.

0: Dette er Radio Øst.
1: Helt i natt skogen står der en skigar, mosegrodd og grå. Han til nedfalls og søkker